0: دي
1: بو مخبي دبا ميما
2: گل قز عملیاتا همینه دبا دی قرا بیلم دیگن کلاب آیلاب توپلندگان نسه کتاب اوقش عادتنی یتولدرگن دلا اندن گپنی اونلاب قلقل بولدو
0: کب کتاب اوقش اونو مخبیت لکنده
2: توغر دیسه کب کتاب اوقش یخش کتاب اوقش گرک جره من سینی کتاب خانه اپرب گلی
3: من نورغون ایش خزمتچینی باشقورم میلیونلاب بایلیق یاراتیواتمن ایشینی منکی قانون بویچه باش تاپشوروش کارخانچیلارنین دسمای ایسی
4: کیشیلر منی چولپان دیدی تماشابینلار مستانلار منی آلقیشلایدی اما من قانون بویچه باش تاپشوروشنینگ سنت ساسیدیکی انگ مویم دسمای ایمیشکنلیگینی اونتوب قالمادیم
3: منین بیواسطه کورسوش اویوم سانسیزلیغان کیشیلر کونیل بولیدیغان قیزیق نوقتا من بیر ایغیز گپ بیلنلا استیمالچیلارنین کونیلینی اوختالایمن Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бойынша баш тапшырыш, тижаратның яхшы жүрішінің алдыңғы шарты. Мен бұны білемін.
4: Сіз чолпан пулы үшін білен бірге, алды білен бір пухра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пухра білішіміз керек. Ханым бойынша баш тапшырайын.
5: Ya yemek içmekten, ya kim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış opkağın sebalam.
3: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasiveti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
5: Opa, koşun bağırıp gitti.
3: Bir aram bolu atımen de ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
6: Siz gep kılınmayın lafı getirip de kadar. Çıkayınız gep kılıp olacak net. چکیم گفت گپ کنمایی کن سوز تایتر کارم
7: لیکن سوز ازال دونیمش که سوز خوشان امس تب سورمایی سوز
3: بو نازوکلیخ مو امس آجیزلیخ مو امس بلکی بالانه مو اوزگوچلیخ غیمه با
6: گرچه اون سوز دب گتمیم ام نشتی برنجی و سوز اندن شون باچه بی
7: İmtihanda birinci bolsam mı yeni lan tutulanlayım yani.
3: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
5: Ulan imiş ki senin adı bozakıldı. Özendim mesul bağ uçmamdı.
8: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
3: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalgızlık iskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
5: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
6: Балаларымыздан көңілі ерім болған, хош болған, атчық келген вақытларға әкімет берейді.
9: Мені чекем, мені чекем, қайрыс шақмақтыздықты бейжер олды, рәмә, кепірлік кәчірім қылынды.
10: Мен таллан, мені, сикот үшізіна тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
11: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчеден қақылу.
10: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
12: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атылу.
13: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды. Әм қәріз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
10: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қәріздерім бірақылып түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
14: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қәріз білен қәріз қайтырышыны тоқтытып, қәрізіңізді рәтлеп, қәріз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
10: Еме ішме ісіні ұқтатқан атаныңға мұшындақ жауап қайтырамсе?
15: Адамы сендек дөт оламдай.
16: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, ені бәзілә балылық дәуірді чалық ағалырыны бір өмір тірішіп толықлайды.
5: Başqa cəhət ki, məktəblərə ki, imtən məmə. Çoxum yenindi qamısan bu maydoy.